0: Мислиня празнує.
1: Мислиня празнує. Велика забава з Вільєм Ресніком і ансамблом Залет.
0: Субота, 20 юні от 20 ури далі. Ігрище под основну школу Мислиня.
1: У стопі прост.
0: Мислиня празнує.
1: Мислиня празнує. Ново.
0: У послувальниці агроремонту центру Хмеліна Радвія соседай розставлені тракторі Хорліман Дойцфар, Феррарі та друга градбера механізація.
1: Гремо поглядат.
0: Селотно понудбо програма Штіль і Мілуокі та розширен програм Канам. Штірі колісники, шість колісники та тракстері.
1: За помоч при делу алі авантуро без компромісов. Агроремонт Радвія об Драві.
2: У новому репортері розкриваємо озаді операції РТВ, како се Боянша покрив рдечу трдняво. Пишемо ще на яких фронтах се бо опозиція лутила нове влади. Політолог Томаш Дежелан па свари, Стевановичу лахо карколи паде у главо, тальці па бомо всі. Новий репортер, жи при продавцих часописов.
3: Ej, a si rekla 100 tisoč?
4: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
3: Resno?
4: Toyota.
5: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v ACI Freemobil, Tečkova cesta 43, Celje.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 17. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovengradec.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
10: Gremo na Kopah!

0: Мислиня празнує.
1: Мислиня празнує. Велика забава з Вільєм Ресніком і ансамблом Залет.
0: Субота, 20 юні от 20 ури далі. Ігрище под основну школу Мислиня.
1: У стопі прост.
0: Мислиня празнує.
1: Мислиня празнує. У ЦЦЦ те чака попуст огромному ділу є здай на волю по зніжаних цінах. З мотиво Клуб Голд поприхраниш двойно. І скористи попуст ін прейміше 10% кешбека. Не чакай, обіщі продаяльне ЦЦЦ, аплікацію алі ccc.eu пошевниця ЕСІ.
2: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
4: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: Мислиня празнує.
1: Мислиня празнує. Велика забава з Вільєм Рисником і ансамблом Залет.
0: Субота, 20 юні от 20 ури далі. Ігрище под основну школу Мислиня.
1: У стопі прост.
0: Мислиня празнує.
1: Мислиня празнує.
2: Спице чоха. Некдо равно здає гости 3 клопа і пол.
3: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!